Afrike na samoj obali Gvinejskog zaliva koji pripada Atlantskom okeanu. Ova zemlja je svoje ime dobila po veličanstvenoj reci Niger koja poput moćne žile kucavice protiče kroz njen teritoriju. Sa populacijom koja stalno raste, Nigerija se smatra ne samo demografskim, već i privrednim motorom celog afričkog kontinenta. Iako je službeni jezik engleski, u svakodnevnom životu ovde odzvanja na stotine lokalnih jezika i dijalekata koji svedoče o neverovatnom bogatstvu ove kulture.

Ova država zauzima strateški položaj i deli kopnenu granicu sa četiri zemlje. Na zapadu se graniči sa Beninom, na severu sa Nigerom, na severoistoku deli granicu sa Čadom, na istoimenom jezeru, dok se na istoku i jugoistoku pruža granica sa Kamerunom. Na samom jugu Nigerija se otvara prema beskraju Atlantskog okeana. Njen glavni grad od 1991. godine Abudža, planski izgrađen grad u samom geografskom centru zemlje, osmišljen tako da bude neutralna teritorija za sve narode. Međutim, pravo ekonomsko srce i najveća metropola jeste Lagos, bivša prestonica, jedan od najvećih i najbrže rastućih gradova na celoj našoj planeti, u kojem pulsira život preko 20 miliona ljudi. Prva stanica nam je mistični grad Oshogbo i njegova čuvena sveta šuma, Osun Oshogbo. Ova gusta netaknuta tropska šuma je pod zaštitom UNESCO-a i smatra se domom jorubanske boginje plodnosti i vode.

Sljedeće čudo prirode vodi nas bliže glavnom gradu, to je Zumerok. Ova ogromna monolitna stena od granita uzdiže se čak 700 metara iznad okolne ravnice. Lokalno stanovništvo je vekovima smatra svetim brdom i čuvarem, a pukotine na steni iz određenog ugla formiraju obris ljudskog lica. Tu je i nacionalni park Kagaša Gumti, najveći rezervat u zemlji gdje priroda vlada u svom najčistijem obliku,

0: years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia. Godine
1: 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan 12. juna. Danas je Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada. Na današnji dan 1667. godine Jean-Baptiste Daniel, lekar Luija XIV. Izveo je prvu uspešnu transfuziju krvi 15-godišnjem dečaku koristeći krvovce. 1683. Turska vojska je počela drugu opsadu Beča. Grad je u septembru iste godine oslobodio poljski kralj Jan Sobieski. 1691. godine Ahmed II. Je na turskom prestolu nasledio sultana Sulejmana III. U veoma teškim prilikama za carstvo. Vodio je neuspešne ratove protiv Austrije, Venecije i Rusije i bio prisiljen da prihvati nepovoljne uslove Karlovačkog mira 1699. Na današnji dane 1848. Mađarska vojska napala je Sremske Karlovce, sedište Srba u Ugarskoj, što se smatra početkom Mađarsko-Srpskog rata 1848. godine. 1849. Mađari su topovima sa Petrovaradina skoro potpuno uništili Novi Sad, braneći se od napada vojske hrvatskog Bana Jelačića, koji je kao austrijski oficir imao naređenje da uguši mađarsku revoluciju. 1929. na današnji dan rođena je Ana Frank, autor dnevnika o stradanju Jevreja u okupiranom Amsterdamu u Drugom svjetskom ratu, koji je pisala u tajnom skrovištu. Ubijena je u martu 1945. godine u nacističkom logoru Bergen-Belsen. Od porodice Frank rat je preživio jedino Anin otac. 1936. godine na Malom Kalemegdanu u Beogradu otvoren je zoološki vrt u kojem je do 1941. godine sakupljeno oko 1200 životinja. 1991. godine Boris Jelcin je izabran za predsjednika Rusije na prvim neposrednim predsjedničkim izborima u toj zemlji. Drugi predsjednički mandat Jelcin je osvojio u julu 1996. da bi se u decembru 1999. dobrovoljno povukao s vlasti i za svog nasljednika predložio Vladimira Putina. 1999. godine na Kosovu i Metohiji počelo je razmeštanje

2008. godine kanadski premijer Stephen Harper zvanično se u ime vlade izvinio starosediocima Kanade zbog prakse odvajanja dece domorodaca od njihovih porodica i primoravanja da pohađaju državne škole u cilju asimilacije u kanadsko društvo. Od 19. veka pa sve do 70. godina 20. veka više od 150.000 dece odvedeno je prisilno iz svojih domova.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Zelena terasa d.o.o. za ugostiteljstvo Vukovar traži dva pomoćna kuvara. Stop Vukovar d.o.o. traži jednog konobara ili pomoćnog konobara. AZ Magdalena j.d.o. socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Stop Vukovar d.o.o. za trgovinu i usluge traži jednog kuvara, jednog recepcionara i jednog spremača hotela. Eurokontrola d.o.o. za kontrolu kvalitete za rad u Mikluševcima traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Greenwood d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva rukovatelja strojevima za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Ko se boji sutra još Vukovar traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnosti s djecom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Tarnima Transport j.d.o. traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Dom Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i dva dostavljača. Voucheri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

0: Na časovniku Radio Borova tačno je 8 časova.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
0: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete informator. Udruženje Đorđe Ocić iz Dalja organizuje treću manifestaciju za decu i mlade i u Bašti i u Mašti, koja će biti održana u okviru programa Dramica u Avliji. Posetioci će imati priliku da uživaju u vikendu sa putućim pozorištem Ćira u domu Ocića u Dalju, ulici Josipa Glibušića 24. Program počinje 13. juna u 17 časova izvođenjem pozorišne predstave Šumska bajka namijenjene najmlađoj publici i porodicama. Dan kasnije 14. juna u 17 časova bit će održana pozorišna predstava i kreativna radionica za decu pod nazivom Mačke na opačke. U programu učestvuju Sofija Ristić, Katarina Stojanović i Sidora Ristić, Đorđe Momčilović i Đorđe Pantović. Organizatori pozivaju svu decu, mlade i njihove porodice da provedu prijatno i kreativno popodne uz pozorište, igru i druženje. Ulaz na program je slobodan. Kulturno-umetničko društvo Vaso Đurđević Bršadin i SKD Prosvjeta pod odbor Bršadin sekcija Svilen Konac organizuju manifestaciju Đeram deca čuvari tradicije i 13. izložbu ručnih radova i starina, koja će biti održana u subotu 13. juna s početkom u 19 časova u Domu kulture u Bršadinu. U okviru programa predstavit će se domaćini manifestacije članovi KUD-a Vaso Đurđević Bršadin i sekcije Svilen Konac, kao i gostujuća kulturno-umetnička društva iz regiona. Posetioci će imati priliku da pogledaju izložbu ručnih radova i starina, uživaju u pesmi, igri i zajedničkom druženju uz poseban akcenat na očuvanje tradicije i kulturnog nasljeđa. Pozivamo sve ljubitelje narodne tradicije, folklora i kulturne baštine da svojim prisustvom uveličaju ovu manifestaciju, poručuju organizatori. Program podržavaju opština Trpinja i SKD Prosvjeta pod odbor Bršadin. Vukovarsko-sremska županija objavila je javni konkurs za sufinansiranje i finansiranje projekata i programa udruženja koja tokom 2026. godine provode aktivnosti terapijskog jahanja. Za ovu namjenu iz županijskog budžeta obezbeđeno je ukupno 7.000 evra. Konkurs je namijenjen udruženjima koja deluju na području Vukovarsko-sremske županije, a sredstva mogu biti korištena za programe terapijskog jahanja namijenjene deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Najmanji iznos podrške po projektu iznosi 500 evra, dok maksimalni iznos koji se može dodeliti iznosi 5.000 evra. Svako udruženje može prijaviti jedan projekat ili program koji će se realizovati najkasnije do 31. decembra ove godine. Prijave se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Vukovarsko-sremske županije. Dokumentacija se može dostaviti poštom, lično u pisarnicu županije ili elektronskim putem. Dodatne informacije zainteresovani podnosioci prijava mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese darija.vodanovic@vusz.hr i javni natjecaj @vusz.hr najkasnije do 19. juna ove godine. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. Međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna s početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. U festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuje KUD Milan Gajić iz Petrova iz BiH, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvetno društvo Ljudević Štur iz Iloka, ZPT Zajmojšćina iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će i ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici i prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Iz Vukovarskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pozivaju naš jedan program Skup audiofila u večeri vinila koji će biti održan utorak 16. juna u prostorijama društva u Županijskoj ulici na broju 57 s početkom u 19 časova. Ovaj program posvećen je rock blues grupi Free koja je osnovana 1968. u Londonu i koja se uz grupe Cream i Led Zeppelin smatra jednom od najuticajnijih grupa britanskog blues booma kasnijih 1960. Godina. Program koji je finansiran sredstvima Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske pripremio je vodi Milenko Živković. Ulaz je besplatan i svi ste dobro došli, poručuju organizatori. Čuli ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator. Higher consciousness. And we who are we. Reach higher. Higher consciousness.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Godina 1966.
4: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
5: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
4: U 1966. godini.
6: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
7: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: Danas je 12. jul. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Ovaj praznik je pomena stradanje svetih apostola Petra i Pavla, koje se dogodilo u Rimu 67. godine nove ere, a prema nekim izvorima 69. godine nove ere. 100. godine pre nove ere rođen je rimski vojskovođa, pisac i državnik Gaj Julije Cezar. Posle pobjede suparnika postao je diktator Rima. Ubijen je u zaveri pristalica republikanskog uređenja u senatu 15. marta 44. pre nove ere na vrhuncu moći. Njegovi zapisi iz galskih ratova spadaju u remek dela stare rimske književnosti. Uveo je julijanski kalendar kojim se i danas služe neke pravoslavne crkve. 1806. godine u Parizu je formirana Rajnska konfederacija, u koju je ušlo 16 nemačkih država pod protektoratom Napoleonove Francuske. To je značilo i kraj Svetog Rimskog carstva Nemačke, koje je ukinuto 6. avgusta, kada se Franc I. Habsburg odrekao carske nemačke krune. Konfederacija se raspala 1813. nakon Napoleonovog poraza u bici kod Leipciga. 1854. rođen je izumitelj i industrijalac George Eastman. Osnovao je kompaniju Kodak, koja je godinama držala monopol u industriji kamera i filmova. 1884. rođen je italijanski slikar i vajar Amadeo Modigliani. Na današnji dan 1904. rođen je čileanski pisac i diplomata Pablo Neruda, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. Hrabro se suprotstavio uvođenju Pinočeove diktature, a njegova sahrana iste 73. godine pretvorila se u manifestaciju čileanskih antifašista. 1920. zvanično je otvoren Panamski kanal, 6 godina nakon što je kroz njega prošao prvi brod. 1941. nakon napada Nemačke na SSR u Drugom svjetskom ratu, sovjetska vlada i Velika Britanija potpisali su u Moskvi sporazum o uzajamnoj pomoći i zajedničkoj borbi protiv nacističke Nemačke. 1993. godine zemljotres na severu Japana aktivirao je klizišta i pokrenuo džinovske morske talase, u kojima je oko 200 ljudi izgubilo život. Na današnji dan 2004. godine Francuska i Irak obnovili su diplomatske odnose prekinute pre 13 godina zbog iračke invazije na Kuvajt.

0: reklamy.
1: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
2: U nedelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom 18 časova.
1: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s kulturnim centrom Soko Banja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Soko Banja 2026.
2: Takmičare ocenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike, i Novica Todić, profesor harmonike.
1: Gost festivala estradni umetnik Milan Topalović Topalko.
2: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić Žika Šarenica.
1: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
2: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
3: U Bosa trgovinama potražite panceta Dalmar Dalmatinska 100 grama euro 95, piće Fruk Višnja litra i pol euro 89.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
5: rahenski ulož,
4: pele,
5: 11,27 €,
4: najam stana
5: 7,99 €.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.

0: Muzika koja osvaja.
1: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
2: Vreme je za
3: informator.
2: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
3: u informatoru.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator.
2: Informator.
3: Informator.
1: Dobar dan u informatoru. Kulturno-umetničko društvo Vaso Đurđević Bršadin i SKD Prosvjeta pod odbor Bršadin sekcija Svilen Konac organizuju manifestaciju Đeram deca čuvari tradicije i 13. izložbu ručnih radova i starina koja će biti održana u subotu 13. juna s početkom u 19 časova u Domu kulture u Bršadinu. U okviru programa predstavit će se domaćini manifestacije, članovi KUD-a Vaso Đurđević Bršadin i sekcije Svilen Konac, kao i gostujuća kulturno-umetnička društva iz regiona. Posetioci će imati priliku da pogledaju izložbu ručnih radova i starina, uživaju u pesmi, igri i zajedničkom druženju uz poseban akcenat na očuvanje tradicije i kulturnog nasljeđa. Pozivamo sve ljubitelje narodne tradicije, folklora i kulturne baštine da svojim prisustvom uveličaju ovu manifestaciju, poručuju organizatori. Program podržavaju Opština Trpinja i SKD Prosvjeta pod odbor Bršadin. Udruženje Đorđe Ocić iz Dalja organizuje treću manifestaciju za decu i mlade i u Bašti i u Mašti, koja će biti održana u okviru programa Dramica u Avliji. Posetioci će imati priliku da uživaju u vikendu sa putujućim pozorištem Ćira u domu Ocića u Dalju, u ulici Josipa Glibušića 24. Program počinje 13. juna u 17. časova izvođenjem pozorišne predstave Šumska bajka, namijenjene najmlađoj publici i porodicama. Dan kasnije, 14. juna u 17. časova, bit će održana pozorišna predstava i kreativna radionica za decu pod nazivom Mačke na opačke. U programu učestvuju Sofija Ristić, Katarina Stojanović, Isidora Ristić, Đorđe Momčilović i Đorđe Pantović. Organizatori pozivaju svu decu, mlade i njihove porodice da provedu prijatno i kvalitetno popodne uz pozorište, igru i druženje. Ulaz na program je slobodan. Vukovarsko-srijemska županija objavila javni poziv za sufinansiranje i finansiranje projekata i programa udruženja koja tokom 2026. godine provode aktivnosti terapijskog jahanja. Za ovu namjenu iz županijskog budžeta obezbeđeno je ukupno 7.000 evra. Konkurs je namijenjen udruženjima koja djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije, a sredstva mogu biti korištena za programe terapijskog jahanja namijenjene djeci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Najmanji iznos podrške po projektu iznosi 500 evra, dok maksimalni iznos koji se može dodeliti iznosi 5.000 evra. Svako udruženje može prijaviti jedan projekat ili program koji će se realizovati najkasnije do 31. decembra ove godine. Prijave se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Vukovarsko-srijemske županije. Dokumentacija se može dostaviti poštom, lično u pisarnicu županije ili elektronskim putem. Dodatne informacije zainteresovani podnosioci prijava mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese darija.vodanovic@vusz.hr i javni natjecaj @vusz.hr najkasnije do 19. juna ove godine. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. Međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna s početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. U festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova iz Bosne i Hercegovine, Omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvjetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPT Zamojščizna iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će i ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veće ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Ostrovo i kulturno-umetničko društvo Ostrovo organizuju 11. godišnji koncert koji će biti održan u subotu 20. juna u Domu kulture u Ostrovu s početkom u 20 časova. Pored domaćina u programu će učestvovati Gradsko kulturno-umetničko društvo Ravangrad iz Sombora i Srpsko kulturno društvo Prosvjeta iz Zagreba. Manifestaciju sufinansiraju Savez za nacionalne manjine Republike Hrvatske i opština Markušica. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator.
2: Informator.
3: Informator.

0: kaže da li je moguće. Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato.
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja. Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada. Fenomenalan potez.
0: Deto! Deto! Dijamantu!
4: Sportissimo.
5: Poštovani slušalci, dobrodošli u Sportissimo, vašu sportsku emisiju u kojoj ne govorimo samo o pobedama i porazima, već o ljudima koji su sport pretvorili u karakter, borbu i nasleđe. Danas vas vodimo kroz život i karijeru jednog od najvećih defanzivaca u istoriji svetskog fudbala, čovek koji je ćutanjem govorio više od drugih vikom, simbola snage, discipline i poštenja na terenu. Priča današnje emisije je priča o Nemanji Vidiću.

0: Nakon završetka igračke karijere, Nemanja Vidić se povukao iz profesionalnog fudbala, ali ne iz sportskog sveta. Danas je uključen u različite fudbalske i poslovne projekte, pre svega kao investitor i savjetnik, a povremeno se pojavljuje u javnosti kada govori o razvoju fudbala i mladih igrača. Bio je kandidat za važne funkcije u fudbalskim strukturama Srbije, što govori o tome koliko se njegovo ime poštuje. I dalje živi povučeno porodično i bez potrebe da bude u centru pažnje. Njegovo nasljeđe ne čine samo trofeji i priznanja, već način na koji ih je osvojio, radom, disciplinom i karakterom. Nemanja Vidić ostaje simbol fudbalera koji nije morao da priča da bi bio veliki. Poštovani slušalci, ovo je bio Sportissimo. Priča o Nemanji Vidiću, sportisti koji je dokazao da se vrhunski rezultati grade tiho, ali temeljno. Hvala vam što ste bili uz Radio Borovo. Ostanite na našim talasima, jer i u narednim emisijama donosimo velike sportske biografije, analize i priče koje ostaju. Do sljedećeg slušanja, sportski pozdrav.
1: Da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo!

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u informatoru. Kulturno-umetničko društvo Vaso Đurđević Bršadin i SKD Prosvjeta pod odbor Bršadin sekcija Svilen Konac organizuju manifestaciju Đeram deca čuvari tradicije i 13. izložbu ručnih radova i starina koja će biti održana u subotu 13. juna s početkom u 19 časova u Domu kulture u Bršadinu. U okviru programa predstavit će se domaćini manifestacije članovi KUD-a Vaso Đurđević Bršadin i sekcije Svilen Konac kao i gostujuća kulturno-umetnička društva iz regiona. Posetioci će imati priliku da pogledaju izložbu ručnih radova i starina, uživaju u pesmi, igri i zajedničkom druženju uz poseban akcenat na očuvanje tradicije i kulturnog nasljeđa. Pozivamo sve ljubitelje narodne tradicije, folklora i kulturne baštine da svojim prisustvom uveličaju ovu manifestaciju, poručuju organizatori. Program podržavaju Opština Trpinja i SKD Prosvjeta pod odbor Bršadin. Udruženje Đorđe Ocić iz Dalja organizuje treću manifestaciju za decu i mlade i u Bašti i u Mašti koja će biti održana u okviru programa Dramica u Avli. Posetioci će imati priliku da uživaju u vikendu sa putujućim pozorištem Ćira u domu Ocića u Dalju u ulici Josipa Glibušića 24. Program počinje 13. juna u 17. časova izvođenjem pozorišne predstave Šumska bajka namijenjene najmlađoj publici i porodicama. Dan kasnije, 14. juna u 17. časova, bit će održana pozorišna predstava i kreativna radionica za decu pod nazivom Mačke na opačke. U programu učestvuju Sofija Ristić, Katarina Stojanović, Isidora Ristić, Đorđe Momčilović i Đorđe Pantović. Organizatori pozivaju svu decu, mlade i njihove porodice da provedu prijatno i kvalitetno popodne uz pozorište, igru i druženje. Ulaz na program je slobodan. Vukovarsko-srijemska županija objavila javni poziv za sufinansiranje i finansiranje projekata i programa udruženja koja tokom 2026. godine provode aktivnosti terapijskog jahanja. Za ovu namjenu iz županijskog budžeta obezbeđeno je ukupno 7.000 evra. Konkurs je namijenjen udruženjima koja djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije, a sredstva mogu biti korištena za programe terapijskog jahanja namijenjene deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Najmanji iznos podrške po projektu iznosi 500 evra, dok maksimalni iznos koji se može dodeliti iznosi 5.000 evra. Svako udruženje može prijaviti jedan projekat ili program koji će se realizovati najkasnije do 31. decembra ove godine. Prijave se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Vukovarsko-srijemske županije. Dokumentacija se može dostaviti poštom, lično u pisarnicu županije ili elektronskim putem. Dodatne informacije zainteresovani podnosioci prijava mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese darija.vodanovic@vusz.hr i javni natjecaj @vusz.hr najkasnije do 19. juna ove godine. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. Međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna s početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. U festivalu će nastupiti i kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova iz Bosne i Hercegovine, Omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvjetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPT Zamojščizna iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će i ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veće ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Ostrovo i kulturno-umetničko društvo Ostrovo organizuju 11. godišnji koncert koji će biti održan u subotu 20. juna u Domu kulture u Ostrovu s početkom u 20 časova. Pored domaćina u programu će učestvovati Gradsko kulturno-umetničko društvo Ravangrad iz Sombora i Srpsko kulturno društvo Prosvjeta iz Zagreba. Manifestaciju sufinansiraju Savez za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Opština Markušica. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u još jedan muzički poster. Naredne minute posvećujemo Dejanu Matiću. Dejan Matić je srpski folk pevač koji je prepoznatljivost stekao pesmama Niko i Neko, Dozvola za ljubav, Nije to bilo to, Niđe ko u Bosni, Sledeća i drugima. Rođen je 26. aprila 1978. godine u Bihaću. Dejan je oženjen i ima dvoje dece. Porodica Matić živi na relaciji Beograd-Beč. Njegov brat blizanac Saša je također jedan od najuspješnijih folk pevača svoje generacije. Talenat za muziku su braća Matić pokazala vrlo rano, te su njihovi roditelji 1985. godine odlučili da se presele u Beograd kako bi dečacima obezbedili što kvalitetnije školovanje. Pohađali su nižu i srednju muzičku školu, a potom je Dejan upisao muzičku akademiju smjer klavir. Već kao srednjoškolac je sa drugarima počeo da nastupa. Uglavnom je svirao bubnjeve, a potom je počeo i da peva uz klavijature. Vrlo brzo je stekao popularnost ne samo u Beogradu, nego i u okolini. Prvu pesmu pod nazivom Zaigraj Dejan Matić je snimio 2002. godine. Reč je o numeri koju su pisali Gorana Jelić i Saša Dragić. Brzo nakon toga Dejan je objavio istoimeni album na kome su bile pesme Pola pola, Ta lepa žena neverna, Ruža, Niđe ko u Bosni i druge. Od tada do danas je snimio još 5 uspješnih albuma, brojne singlove te duete sa kolegicama Milicom Pavlović i Romanom Panić.

0: muzički poster.
1: Dejan Matić je rođen 1978. godine u Bihaću. Pošto su on i njegov brat Aleksandar Saša rođeni pre vremena, smešteni su u bolnicu u Zagrebu. Posle nekoliko dana u inkubatoru dečaci su oslepeli. Sa roditeljima Zoranom i Dragicom su od 85. godine živjeli u Drvaru. Dejana i njegovog brata je često čuvala 10 godina starija sestra od tetke. U jednom intervju je priznao da je za razliku od brata bio prilično nestašno i radoznalo dete. Uprkos tome što su bili slepi, braća Matići su se odlično snalazili kako u društvu, tako i oko svakodnevnih obaveza. Roditelji su ih naučili da se sami brinu o sebi, pa ih to nije sprečavalo da funkcionišu kao i svi njihovi vršnjaci. Talenat za muziku su naslijedili od majčine porodice, čiji su se rođaci amaterski bavili tim poslom. Da dečaci imaju dara vidjelo se već sa 2 ili 3 godine. Često su pevali, a jedna od omiljenih pesama im je bila Druže Tito, mi ti se kunemo. Porodica se zbog njihovog školovanja 85. godine preselila u Beograd, ali su sve praznike provodili u Drvaru. Otac se zaposlio u jednoj firmi u srpskoj prestonici, a dečaci su krenuli u školu za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović. Uporedo s osnovnom školom pohađali su muzičku školu Kosta Manojlović te pevali u horu. Dejan je jednom prilikom priznao da je i ranije znao da otpeva sve što traže od njega, samo što je u školi naučio kako se koja tehnika pevanja stručno naziva. Ipak ističe da ga je profesorka Ljiljana Nikolić u muzičkoj školi naučila mnogo, ne samo o muzici, nego i o životu uopšte, te da joj je na tome neizmjerno zahvalan. Posle srednje škole je upisao muzičku gimnaziju u Zemunu, a uporedo sa time je pohađao srednju muzičku školu smer klavir. Već tada je sa drugarima krenuo na svirke. Međutim, nije svirao klavijature, nego bubnjeve. Celu srednju školu je sa prijateljima svirao u Pančevu. Roditelji su želeli da nastavi školovanje, ali su ga ipak podržavali u tome šta radi. Posle srednje škole Dejan je upisao muzičku akademiju u Beogradu smer klavir.

0: muzički poster.
1: Kao srednjoškolac, Dejan Matić je sa prijateljima često nastupao u Pančevu, a kako je jednom prilikom ispričao, prvi put je stao za mikrofon kada pevač njegovog tadašnjeg benda nije mogao da dođe na nastup. Tada je Dejan istovremeno svirao bubnjeve i pevao, što, kaže, nije bilo ni malo lako. 4 godine su intenzivno nastupali, međutim 90-ih godina se na ovim prostorima pojavila aranžer klavijatura, te je bilo sve manje potrebe za bubnjevima. Svirke su bile sve ređe, ali je do prekretnice došlo kada ga je kolega Aco Pejović pitao da ga zameni na jednom nastupu na splavu u Pančevu. Dejan do tada nikad nije nastupao samo uz klavijature. Pozajmio je Sašin instrument i odlučio da pokuša. Menadžer lokala u kome je nastupio je bio oduševljen, te ga je pozvao da svira i peva i sljedeći dan. Par mjeseci kasnije je kupio svoje klavijature i počeo redovno da nastupa. Na jednoj svirci ga je slušao aranžer, kompozitor i muzički producent Dejan Stojković Bosanac, koji mu je odmah ponudio saradnju. Dogovor je bio da se potrude da Dejan bude drugačiji od svog brata, koji je ranije objavio prve albume. Dejanov prvi album pod nazivom Zaigraj se u prodaji pojavio u novembru 2002. godine. Pored naslovne pesme, koju je publika odmah prihvatila, na tom CD-u su bile i numere Pola pola, Ta lepa žena neverna, Ruža, Niđe ko u Bosni i druge. Pesme su pisali i komponovali Gordana Jelić, Velibor Vučurović, Boban Simić, Saša Dragić, Slavko Stefanović Slavonki i drugi. Prateće vokale su pevale Goca Božinovska i Biljana Rančić, Madame Piano, a album je objavila diskografska kuća Grand. Samo par mjeseci kasnije Dejan je nastupao u jednoj diskoteci u Herceg Novom, a iznenadio se kada su posjetioci zajedno sa njim pevali njegove pesme sa novog albuma. CD pod nazivom Željo moja, Matić i Grand su objavili 2004. godine. Na tom albumu su još bile numere Burma, Istina, Golubica, Grešnica, Loše karte, Produži mi život i druge. Promovisao ih je u Grandovim emisijama, a pozivi za nastupe u zemlji i inostranstvu su bivali sve češći. Braća Dejan i Saša Matić su postali najtraženiji folk pevači svoje generacije. Ipak, na novi Dejanov CD publika je morala da sačeka do 2009. godine, kada se u prodaji pojavio album pod nazivom Sinonim za ljubav. Njegovi obožavaoci su odlično prihvatili pesme Grešnica i Vila, Dozvola za ljubav i druge, ali je numerama Nije to bilo to i Niko i neko stekao još veću bazu fanova. Na tom CD-u su bila i dva dueta, Muzika sa Stojom i

pisali Dejanovi redovni saradnici, blizanci Predrag i Nenad Jovanović. Premda ovog puta nije snimao spot, većina pesama sa njegovog trećeg CD-a su bile prilično slušane, kako tada, tako i danas.

0: muzički poster.
1: Dejan Matić je rođen u Bihaću 1978. godine. Do 7. godine je sa roditeljima i bratom Sašom živeo u Drvaru, a potom su se zbog njihovog školovanja preselili u Beograd. Svoj talenat je brusio u muzičkim školama, a prepoznatljivost je stekao 90. godina 20. veka kao kafanski pevač. Već nakon prvog albuma 2002. godine Dejan je doživeo regionalnu popularnost. Ipak to ga nije sprečilo da živi sasvim običnim životom. Svoju današnju suprugu Jelenu je upoznao 2012. godine na slavi kod prijatelja. Neko vreme su se družili, a vezu su započeli 2012. godine. U julu iste godine su se venčali, a u decembru su dobili sina Zorana. Dečak je dobio ime po Dejanovom ocu, Jeleninom pokojnom ocu, te Dejanovom bliskom prijatelju. Jelena se 2013. godine pojavila u Matićevom spotu za pesmu Ona je moja. Premda je mnoge ovaj podatak oduševio, ona ne voli da se eksponira u javnosti i uglavnom je posvećena porodici. Dejan i Jelena su 2015. godine dobili drugog sina, kome su dali ime Konstantin. Pevač je jednom prilikom priznao da su oba dečaka sluhisti i da bi ih podržavao ukoliko bi odlučili da se bave muzikom. Porodica Matić živi na relaciji Beograd-Beč, gde pevač ima svoju firmu. Dejan Matić ostaje simbol iskrene emocije u muzici, izvođač čiji glas dodiruje srca publike i čija posvećenost umetnosti inspiriše nove generacije. Njegova karijera nije samo niz hitova i nastupa, već je priča o strasti, upornosti i ljubavi prema muzici koja nadilazi granice vremena i prostora. Poštovani slušalci, ovo je bio još jedan muzički poster na talasu Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima područnog ureda Vukovar. Stop Vukovar, deo za trgovinu i usluge Vukovar, traži jednog kuvara, jednog recepcionara i jednog spremača hotela. Art Delivery d.o. za usluge za rad u Vukovaru traži 3 dostavljača. Eurokontrola, deo za kontrolu kvalitete za rad u Mikluševcima, traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Greenwood je do za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 rukovatelja strojevima za obradu drveta. Udruga za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Tko se boji sutra još Vukovar traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnosti s decom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Gatsby, deo za ugostiteljstvo Vukovar, traži jednog kuvara. Tarnina transport je do, traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Dom Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Aqua Uno, deo za proizvodnju Vukovar, traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na 15 časova nedeljno. Čolić, deo za proizvodnju i usluge Tovarnik, traži jednog konobara. Aqua Uno, deo za proizvodnju Vukovar, traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i 2 dostavljača. OEMON Tech je do za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj, traži 4 montera staklenih i aluminijumskih fasada. Sve informacije možete dobiti na telefone 032 pozivni 637 441 i 599 455.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Kulturno-umetničko društvo Vaso Đurđević Bršadin i SKD Prosvjeta pod odbor Bršadin, sekcija Svilen Konac, organizuju manifestaciju Đeram deca čuvari tradicije i 13. izložbu ručnih radova i starina koja će biti održana u subotu 13. juna s početkom u 19 časova u Domu kulture u Bršadinu. U okviru programa predstavit će se domaćini manifestacije članovi KUD-a Vaso Đurđević Bršadin i sekcije Svilen Konac kao i gostujuća kulturno-umetnička društva iz regiona. Posetioci će imati priliku da pogledaju izložbu ručnih radova i starina, uživaju u pesmi, igri i zajedničkom druženju uz poseban akcenat na očuvanje tradicije i kulturnog nasljeđa. Pozivamo sve ljubitelje narodne tradicije, folklora i kulturne baštine da svojim prisustvom uveličaju ovu manifestaciju, poručuju organizatori. Program podržavaju Opština Trpinja i SKD Prosvjeta pod odbor Bršadin. Udruženje Đorđe Ocić iz Dalja organizuje treću manifestaciju za decu i mlade i u bašti i u mašti koja će biti održana u okviru programa Dramica u Avli. Posetioci će imati priliku da uživaju u vikendu sa putujućim pozorištem Ćira u domu Ocića u Dalju u ulici Josipa Glibušića 24. Program počinje 13. juna u 17. časova izvođenjem pozorišne predstave Šumska bajka namenjene najmlađoj publici i porodicama. Dan kasnije, 14. juna u 17. časova, bit će održana pozorišna predstava i kreativna radionica za decu pod nazivom Mačke na opačke. U programu učestvuju Sofija Ristić, Katarina Stojanović, Isidora Ristić, Đorđe Momčilović i Đorđe Pantović. Organizatori pozivaju svu decu, mlade i njihove porodice da provedu prijatno i kvalitetno popodne uz pozorište, igru i druženje. Ulaz na program je slobodan. Vukovarsko-srijemska županija objavila javni poziv za sufinansiranje i finansiranje projekata i programa udruženja koja tokom 2026. godine provode aktivnosti terapijskog jahanja. Za ovu namjenu iz županijskog budžeta obezbeđeno je ukupno 7.000 evra. Konkurs je namijenjen udruženjima koja djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije, a sredstva mogu biti korištena za programe terapijskog jahanja namijenjene djeci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Najmanji iznos podrške po projektu iznosi 500 evra, dok maksimalni iznos koji se može dodeliti iznosi 5.000 evra. Svako udruženje može prijaviti jedan projekat ili program koji će se realizovati najkasnije do 31. decembra ove godine. Prijave se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Vukovarsko-srijemske županije. Dokumentacija se može dostaviti poštom, lično u pisarnicu županije ili elektronskim putem. Dodatne informacije zainteresovani podnosioci prijava mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese darija.vodanovic@vusz.hr i javni natjecaj @vusz.hr najkasnije do 19. juna ove godine. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. Međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna s početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. U festivalu će nastupiti i kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova iz Bosne i Hercegovine, Omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvjetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPT Zamojščizna iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će i ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veće ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Ostrovo i kulturno-umetničko društvo Ostrovo organizuju 11. godišnji koncert koji će biti održan u subotu 20. juna u Domu kulture u Ostrovu s početkom u 20 časova. Pored domaćina u programu će učestvovati Gradsko kulturno-umetničko društvo Ravangrad iz Sombora i Srpsko kulturno društvo Prosvjeta iz Zagreba. Manifestaciju sufinansiraju Savez za nacionalne manjine Republike Hrvatske i opština Markušica. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju
5: sa zemljom.
4: Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Terate.

Sveta Jelena je jedno od najudaljenijih naseljenih mesta na svetu, smešteno više od 1900 km zapadno od obale Afrike. Vekovima je jedina veza sa svetom bio legendarni kraljevski poštanski brod, dok danas na ostrvo možete stići avionom, sletanjem na jedan od najspektakularnijih aerodroma na svetu. Ovo vulkansko parče kopna od svega 121 kvadratnog kilometra pruža neverovatan osjećaj izolacije, gde su surove crne stene na obali u potpunom kontrastu sa bujnim zelenim brdima u unutrašnjosti.

Naš obilazak započinjemo u glavnom gradu koji se zove Jamestown. Ovo je neobični gradić, smešten je u uskoj, dubokoj dolini između dve strme vulkanske litice i praktično ima samo jednu glavnu ulicu. Jamestown je živi muzej sa dobro očuvanom britanskom georgijanskom arhitekturom iz 18. veka. Njegova najveća i najizazovnija znamenitost su Jakovljeve merdevine, čak 699 strmih kamenih stepenika koji vode iz samog centra grada, pravo do vrha brda gde se nekada nalazila vojna tvrđava. Pogled sa vrha oduzima dah, kao i sam uspon. Najpoznatija istorijska znamenitost ostrva svedoči o burnoj prošlosti. Nakon poraza kod Waterloa 1815. britanske vlasti su francuskog cara Napoleona Bonapartu proterale upravo na Svetu Jelenu. Napoleon je ovde proveo svoje posljednje godine i preminuo 1821. Danas su mesta povezana s njim, poput rezidencije Longwood i njegove prvobitne grobnice u dolini Geraniuma pod upravom francuske vlade i privlače putnike iz celog sveta koji žele da osete atmosferu u kojoj žive jedan od najvećih vojskovođa istorije.

Izolovanost je oblikovala jedinstvenu kulturu ishrane lokalnog stanovništva koje sebe naziva sveci. Pošto su kroz istoriju zavisili od onoga što sami uzgaje i ulove, osnova njihove ishrane su sveža riba i riža. Tradicionalno jelo je plov,

bogat i začinjen obrok od riže, mesa ili ribe i povrća, koji podsjeća na mešavinu španske paelje i azijskog pilava. Veoma su popularne i legendarne riblje pljeskavice sa Svetohelenskog ostrva, obilno začinjene svežim biljem i lokalnim čili papričicama, koje reflektuju mešavinu britanskih, afričkih i azijskih kulinarskih uticaja.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

Vi slušate Filmoskop na talasu vašeg Radio Borova. U večerašnjem Filmoskopu zbog svetskog fudbalskog prvenstva govorimo o filmu Montevideo, u kome se upravo radi o prvom održanom svetskom prvenstvu u Montevideo u Urugvaju. Da bi razumeli čitavu franšizu Montevideo Montevideo, važno je naglasiti kako je niz događaja u franšizi izmišljen, odnosno nisu istorijski tačni. Prvi film Montevideo Montevideo izašao je 2010. godine i u tom filmu poznajemo reprezentaciju pre samog odlaska na prvenstvo. Važno je reći da su tu reprezentaciju činili isključivo igrači iz beogradskih klubova, jer su se hrvatski klubovi odlučili na bojkot zbog premeštanja Fudbalskog saveza iz Zagreba u Beograd. U centru radnje je Aleksandar Tirnanić Tirke, koga glumi Miloš Biković, igrač koji je prisiljen birati između obrtničkog posla i profesionalnog fudbala. Kroz film upoznaje i ostale reprezentativce, a vodi ih trener Boško Simonović, koga glumi Nebojša Ilić. Film ima i pripovedača Stanoja, koga glumi Predrag Vasić. On je siroče i Tirketo prijatelj. Na kraju filma zajedno sa reprezentacijom otputuje u Montevideo. Nakon filma na televiziji se pojavila i serija u trajanju od 8 epizoda, koja je zapravo produženi film. U seriji se u ulozi trenera Ante Pandakovića pojavljuje pokojni trener svih trenera Miroslav Ćiro Blažević, fudbalski trener koga ne trebamo posebno predstavljati. Vreme i atmosfera i pre prvenstva prikazani su vrlo dobro, bez obzira na niz izmišljenih fiktivnih događaja koji nisu istorijski tačni.

Vi dalje slušate Filmoskop na Talasu Radio Borova. Govorimo o franšizi filmova i serija Montevideo Boktevideo. A nakon prvog dela Montevideo Boktevideo usledila je serija Na putu za Montevideo u trajanju 9 epizoda. Ovo je ujedno jedina serija u franšizi koja nema svoj film. Kao što i sam naslov kaže, serija govori o putovanju reprezentacije Jugoslavije u Montevideo, najprije vozom, a nakon toga i brodom. Iako u ovoj seriji fudbal i svetsko prvenstvo nisu toliko u fokusu, vredna je gledanja zbog prikaza samo putovanja koje je, kao što je u tekstu spomenuto, bilo prilično zahtevno. Zatim sledi film Montevideo, vidimo se, snimljen 2014. godine, a nedugo nakon toga izašla i serija u trajanju 10 epizoda. Prva utakmica Jugoslavije bila je protiv Brazila, koji je bio jedan od glavnih favorita prvenstva. Poznato je da favoriti ne pobeđuju uvek, pa je tako Jugoslavija napravila prvi veliki šok na prvenstvo i pobedila Brazil rezultatom 2:1. A golman Jugoslavije Milovan Jakšić dobio je nadimak El Grande Milovan, što znači na našem jeziku Veliki Milovan. Nakon toga usledila je utakmica protiv Bolivije koja je završila rezultatom 4:0 u korist Jugoslavije. A tada je došlo i vreme za veliko polufinale sa domaćinom Urugvajom koje je završilo 6:1 u korist Urugvaja. Ovo je ujedno i jedna od najkontroverznijih polufinala u istoriji svetskih prvenstava.

O jedino svetsko prvenstvo na kom se utakmica za treće mjesto nije igrala, ipak postoje neki izvori koji govore da su Jugoslavija i Sjedinjene Američke Države odigrali neslužbenu utakmicu. Utakmica je prikazana u filmu, iako nije sigurno da li se uopšte odigrala. Od fiktivnih izmišljenih detalja treba spomenuti i lik Stanoja. On je izmišljen za potrebe filma. Ipak nekoliko fotografija sa prvenstva pokazuje da je zaista postojao neki dečak koji je bio uz reprezentaciju. Pojavljuje se na svakoj fotografiji pre utakmice, pa čak i na otvaranju prvenstva. Uprkos tome, njegov identitet je i dalje nepoznat. Sam fudbal u filmu prikazan je vrlo dobro, što ne čudi s obzirom na to da su film glumili neki profesionalni fudbaleri. Iako u mnogim detaljima nije istorijski tačna, Montevideo franšiza dobro je zagrevanje za predstojeće prvenstvo. Fudbalske utakmice su zabavno i uverljivo prikazane i serija pokazuje među ostalog koliko se fudbal promenio od prvog svjetskog prvenstva, baš kao i čitav svijet.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u još jedan muzički poster. Naredne minute posvećujemo Dejanu Matiću. Dejan Matić je srpski folk pevač koji je prepoznatljivost stekao pesmama Niko i Neko, Dozvola za ljubav, Nije to bilo to, Niđe ko u Bosni, Sledeća i drugima. Rođen je 26. aprila 1978. godine u Bihaću. Dejan je oženjen i ima dvoje dece. Porodica Matić živi na relaciji Beograd-Beč. Njegov brat blizanac Saša je također jedan od najuspešnijih folk pevača svoje generacije. Talenat za muziku su braća Matić pokazala vrlo rano, te su njihovi roditelji 1985. godine odlučili da se presele u Beograd kako bi dečacima obezbedili što kvalitetnije školovanje. Pohađali su nižu i srednju muzičku školu, a potom je Dejan upisao muzičku akademiju smer klavir. Već kao srednjoškolac je sa drugarima počeo da nastupa. Uglavnom je svirao bubnjeve, a potom je počeo i da peva uz klavijature. Vrlo brzo je stekao popularnost ne samo u Beogradu, nego i u okolini. Prvu pesmu pod nazivom Zaigraj Dejan Matić je snimio 2002. godine. Reč je o numeri koju su pisali Gorana Jelić i Saša Dragić. Brzo nakon toga Dejan je objavio istoimeni album na kome su bile pesme Pola pola, Ta lepa žena neverna, Ruža, Niđe ko u Bosni i druge. Od tada do danas je snimio još 5 uspešnih albuma, brojne singlove te duete sa kolegicama Milicom Pavlović i Romanom Panić.

0: muzički poster.
1: Dejan Matić je rođen 1978. godine u Bihaću. Pošto su oni, njegov brat Aleksandar, Saša, rođeni pre vremena, smešteni su u bolnicu u Zagrebu. Posle nekoliko dana u inkubatoru dečaci su oslepeli. Sa roditeljima Zoranom i Dragicom su od 85. godine živjeli u Drvaru. Dejana i njegovog brata je često čuvala 10 godina starija sestra od tetke. U jednom intervju je priznao da je za razliku od brata bio prilično nestašno i radoznalo dete. Uprkos tome što su bili slepi, braća Matići su se odlično snalazili kako u društvu, tako i oko svakodnevnih obaveza. Roditelji su ih naučili da se sami brinu o sebi, pa ih to nije sprečavalo da funkcionišu kao i svi njihovi vršnjaci. Talenat za muziku su nasledili od majčine porodice, čiji su se rođaci amaterski bavili tim poslom. Da dečaci imaju dara vidjelo se već sa 2 ili 3 godine. Često su pevali, a jedna od omiljenih pesama im je bila Druže Tito, mi ti se kunemo. Porodica se zbog njihovog školovanja 85. godine preselila u Beograd, ali su sve praznike provodili u Drvaru. Otac se zaposlio u jednoj firmi u srpskoj prestonici, a dečaci su krenuli u školu za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović. Uporedo s osnovnom školom pohađali su muzičku školu Kosta Manojlović te pevali u horu. Dejan je jednom prilikom priznao da je i ranije znao da otpeva sve što traže od njega, samo što je u školi naučio kako se koja tehnika pevanja stručno naziva. Ipak ističe da ga je profesorka Ljiljana Nikolić u muzičkoj školi naučila mnogo, ne samo o muzici, nego i o životu uopšte, te da joj je na tome neizmjerno zahvalan. Posle srednje škole je upisao muzičku gimnaziju u Zemunu, a uporedo sa time je pohađao srednju muzičku školu smer klavir. Već tada je sa drugarima krenuo na svirke. Međutim, nije svirao klavijature, nego bubnjeve. Celu srednju školu je sa prijateljima svirao u Pančevu. Roditelji su želeli da nastavi školovanje, ali su ga ipak podržavali u tome šta radi. Posle srednje škole Dejan je upisao muzičku akademiju u Beogradu smer klavir.

0: muzički poster.
1: Kao srednjoškolac, Dejan Matić je sa prijateljima često nastupao u Pančevu, a kako je jednom prilikom ispričao, prvi put je stao za mikrofon kada pevač njegovog tadašnjeg benda nije mogao da dođe na nastup. Tada je Dejan istovremeno svirao bubnjeve i pevao, što, kaže, nije bilo ni malo lako. 4 godine su intenzivno nastupali, međutim 90-ih godina se na ovim prostorima pojavila aranžer klavijatura, te je bilo sve manje potrebe za bubnjevima. Svirke su bile sve ređe, ali je do prekretnice došlo kada ga je kolega Aco Pejović pitao da ga zameni na jednom nastupu na splavu u Pančevu. Dejan do tada nikad nije nastupao samo uz klavijature. Pozajmio je Sašin instrument i odlučio da pokuša. Menadžer lokala u kome je nastupio je bio oduševljen, te ga je pozvao da svira i peva i sljedeći dan. Par mjeseci kasnije je kupio svoje klavijature i počeo redovno da nastupa. Na jednoj svirci ga je slušao aranžer, kompozitor i muzički producent Dejan Stojković Bosanac, koji mu je odmah ponudio saradnju. Dogovor je bio da se potrude da Dejan bude drugačiji od svog brata, koji je ranije objavio prve albume. Dejanov prvi album pod nazivom Zaigraj se u prodaji pojavio u novembru 2002. godine. Pored naslovne pesme, koju je publika odmah prihvatila, na tom CD-u su bile i numere Pola pola, Ta lepa žena neverna, Ruža, Niđe ko u Bosni i druge. Pesme su pisali i komponovali Gordana Jelić, Velibor Vučurović, Boban Simić, Saša Dragić, Slavko Stefanović Slavonki i drugi. Prateće vokale su pevale Goca Božinovska i Biljana Rančić, Madame Piano, a album je objavila diskografska kuća Grand. Samo par mjeseci kasnije Dejan je nastupao u jednoj diskoteci u Herceg Novom, a iznenadio se kada su posetioci zajedno sa njim pevali njegove pesme sa novog albuma. CD pod nazivom Željo moja, Matić i Grand su objavili 2004. godine. Na tom albumu su još bile numere Burma, Istina, Golubica, Grešnica, Loše karte, Produži mi život i druge. Promovisao ih je u Grandovim emisijama, a pozivi za nastupe u zemlji i inostranstvu su bivali sve češći. Braća Dejan i Saša Matić su postali najtraženiji folk pevači svoje generacije. Ipak, na novi Dejanov CD publika je morala da sačeka do 2009. godine, kada se u prodaji pojavio album pod nazivom Sinonim za ljubav. Njegovi obožavaoci su odlično prihvatili pesme Grešnica i Vila, Dozvola za ljubav i druge, ali je numerama Nije to bilo to i Niko i neko stekao još veću bazu fanova. Na tom CD-u su bila i dva dueta, Muzika sa Stojom i dva druga sa Markom Nikolićem. Ovog puta saradnici su mu bili Zlatko Zlaja Timotić, Peđa Medenica, Steva Simeunović, Aleksandar Radulović Futa, Dejan Abadić i drugi. Grand je već sljedeće godine objavio Dejanov treći album pod naslovom Dala si mi svega osim ljubavi. Taj CD se sastojao iz pesama Oženjen sam, Idi tugo, Kume moj, Evo mene, Podstanar i druge. Veliki hit je bila numera A ja, a ja, koju su pisali Dejanovi redovni saradnici, blizanci Predrag i Nenad Jovanović. Premda ovog puta nije snimao spot, većina pesama sa njegovog trećeg CD-a su bile prilično slušane, kako tada, tako i danas.

0: muzički poster.
1: Dejan Matić je rođen u Bihaću 1978. godine. Do 7. godine je sa roditeljima i bratom Sašom živeo u Drvaru, a potom su se zbog njihovog školovanja preselili u Beograd. Svoj talent je brusio u muzičkim školama, a prepoznatljivost je stekao 90. godina 20. veka kao kafanski pevač. Već nakon prvog albuma 2002. godine Dejan je doživeo regionalnu popularnost. Ipak to ga nije sprečilo da živi sasvim običnim životom. Svoju današnju suprugu Jelenu je upoznao 2012. godine na slavi kod prijatelja. Neko vreme su se družili, a vezu su započeli 2012. godine. U julu iste godine su se venčali, a u decembru su dobili sina Zorana. Dečak je dobio ime po Dejanovom ocu, Jeleninom pokojnom ocu, te Dejanovom bliskom prijatelju. Jelena se 2013. godine pojavila u Matićevom spotu za pesmu Ona je moja. Premda je mnoge ovaj podatak oduševio, ona ne voli da se eksponira u javnosti i uglavnom je posvećena porodici. Dejan i Jelena su 2015. godine dobili drugog sina, kome su dali ime Konstantin. Pevač je jednom prilikom priznao da su oba dečaka sluhisti i da bi ih podržavao ukoliko bi odlučili da se bave muzikom. Porodica Matić živi na relaciji Beograd-Beč, gde pevač ima svoju firmu. Dejan Matić ostaje simbol iskrene emocije u muzici, izvođač čiji glas dodiruje srca publike i čija posvećenost umetnosti inspiriše nove generacije. Njegova karijera nije samo niz hitova i nastupa, već je priča o strasti, upornosti i ljubavi prema muzici koja nadilazi granice vremena i prostora. Poštovani slušalci, ovo je bio još jedan muzički poster na talasu Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

Konferenciji, kada su evropski proizvođači usvajali sve bolju tehnologiju, a Japan se pojavio kao ozbiljna autoproizvođačka nacija. General Motors, Chrysler i Ford pokušavaju proizvodnju malih automobila, sličnih modelu GMA Body, ali su u tome imali malo uspeha. Redukovan uvoz i rebranding automobila preplavio je SAD i Veliku Britaniju. Kao British Motor Corporation, koji su konsolidovali tržište, revolucionarni mali model Mini, koji se prvi puta pojavio 1959. godine, imao je odlične prodajne rezultate širom sveta. Mini su se prodavali pod imenima Austin i Morris, sve dok Mini nije postao marka sama po sebi 1969. godine. Trend korporativne konsolidacije automobilske industrije i tržišta dostigla je Italija preko proizvođača kao što su Maserati, Ferrari i Lancia, koji su kupili veće kompanije. Do kraja decenije broj automobilskih marki je znatno smanjen. U SAD-u performanse postaju osnovni fokus marketinga, što se vidi na primjerima takozvanih Pony i Muscle automobila, a 1964. godine pojavljuje se glamurozni model Ford Mustang. Godine 1967. Chevrolet izbacuje model Camaro i objavljuje da će se takmičiti sa Mustangom. Međutim, sve se promenilo 1973. godine usled izbijanja naftne krize i primjenom pravila o emisiji izduvnih gasova automobila, pojavom japanskog i evropskog izvoza kao i stagnacijom inovacija, što je izazvalo sveopšti haos u američkoj autoindustriji. Iako pomalo ironično, velike limuzine imale su svoj veliki povratak u godinama između energetskih kriza, kao što su kompanije Cadillac i Lincoln imale su svoje najbolje prodajne godine ikada u kasnim 70. godinama prošlog veka. Automobili skromnih performansi iz kompanija BMW, Toyota, Nissan zauzimaju mesta automobila sa velikim motorima iz SAD-a i Italije. Između vozila malih dimenzija, velikih karavana automobila i novih trendova automobilskog dizajna u kasnijim godinama 20. veka, široko su rasprostranjeni takozvani karavani, kombi i univerzali, automobili i nekomercijalna udobna vozila sa pogonom na sva četiri točka, takozvana off-road vozila.